0: kewela foi matel tolda ki aga tipir ario tika bino endo puti ya pa wi ario ki diko mini na matin man pira bora bunga tona bicha speak of him in nota bira ngwana chela ngwana bicha bicha bicha chake kenye ki kome nyia ti bona sio ki diko ma migu chuni ni ichi a bicha mini na matin ni hello achu mabe ini chuni ni
1: ambo chu mabe
0: man priska
1: em
0: ki ario ruat
1: Eh.
0: Yo.
1: Ingo na may pakar flower there ni kasi ano ba yun yung kamera niya?
0: Yung kamera niya yedo.
1: Eh.
0: Ito ano kaya ngagi?
1: 12
0: down. Okay. Okay, 4 to 12. Mina chill ka kabino ki bought caro flower ka chill ki mix zola yung kange hello.
2: Hello.
0: Hmm.
2: Ingo para siyo.
0: Ati mo ba? Tini niyal.
2: Ati mo ba?
0: Mhm.
2: Michael, not
0: Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay

actually TILT ñone LIT church ciñ malaay wax du cene bir gi kar mi ñoo xane kiri koor gi koore e comme boy enene kawa du cene no wa doñe tira ti chami chamadam menu ngo manotie yow tieno menni.